yamatebange uwayonde yandekuko tikate hewange amakare charenge yandekuko tikare kawakoma kakare kawakoma nde tamenge uwayonde.